Papa gadi sa kuzai. Ay, papa vale kuzai. Chinino li rango no male, tatara kono fukulia nangale. Ala kuchakara rata onda kuzi. Dala kele kele tu ichi rika uza ura, kele kele tu ichi ampe uzara. Yo na na odeo kote nuni ala. Nambela bingi za zewe. Yauna na uteo kutenu ni ala. Kadisa kuzei.

Yeah, tora ningaiko hala kunge voloko tenga voloko mbokwando mande ya fara chiadala o baba ke hazulava chiadala unene jango bulava hala kuchakara rata onda kuzi Dala kele kele tu ichare ka uza ora kele kele tu ichu ampujara. Eo na na uteo kote nuniala. Nambela bengi sasewe. Eo na na uteo kote nuniala. Nambela bengi trangu we. Ambela matita matita matita nulu chane kawa.

Chiada la unene Chungu bulava Yona na teo kutenu niala Nambela pengi changuwe Yona na teo kutenu niala

Rostren, que fait du lait d'eau, ficelle, il m'a ratin. Rostren, quand des gilettes manchent, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Eine Bildese hastel, wie ich bin ganz in ihr.
1: Eine Bildese hastel, wie ich bin ganz in ihr.
0: Ach, ein Jepuchtes Fiesel, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la